0: chu ko logoiwekab emet eng koindo koitun kongete emo fm nenyo tugul
1: Atinye kamang'unet kastoindenyun ale tesetai yepchinit emo fm ketesiet nelel tuget nelel ako nenyo tugul atachin eng logoiwekab emet eng koindo chebo sait agenge nebo kemboi kongete newsroom nebo kalenjin eng emo fm kainenyu ko Tabitha Rotich Kakobarasta kibagengeit nebo Energy and Petroleum Regulatory Authority IPRA aliet nelele nebo mwanik netetat kotoi kobois kongete sait lo en kembout nebo betutab raini kosubkei ak kabarastaonito kokatesak alietab mwanik chebo petrol eng silingisiek 12 chepkondok 9 ak elaisiek 3 eng litait agenge mwanik chebo diesel kokatesak eng silingisiek 9 ak chepkondok 9 eng litait agenge ak mwaita nebo tait kokatesak eng silingisiek 28 ak chepkondok 4 ak elaisiek 9 eng litait agenge kaibarasta kibagenge notok nebo IPRA kole en nguni kotetat kealdae mwaita nebo litait agenge nebo petrol en nganaset nebo Nairobi silingisiek 126 chepkondok 9 ak elaisiek 6 ak mwaita nebo diesel eng silingisiek 127 chepkondok 7 ak elaisiek 6 eng litait agenge ak mwaita nebo tait ko silingisiek 119 chepkondok 8 ak elaisiek 7 Edward Kinywa ko afisayat neo en kibagengeit nebo Energy and Petroleum Regulatory Authority IPRA
2: increased by 11.3